no ke te malulu sino e te whanau. Mai kua lata ke whakaonga e te malulu fuki ki te mga hone kua tausi te kumpianga. Talhau ia kua whakailoa atu ke te leo leo ka pehe kua tūmauni ke tau ke te whanau ke te kaina ni kua nā kai hanga mta ki malo tūlo te mumui. Mana ku whakalo tō ki loa, kua i hāne nā kai whakalawhi mena ia ni kua tausi. Hai ai fuki ni te kumpianga he RNZ ni pehe hongo whamataha i case ni ko maua he tau leo leo ko whaile kua ni tupu ka koe tali mai he mga aho he hokotaki, po ke maua to hokotaki. Koe tau mata ni mela fuki ni ko maua ko kisia ni riu onono atu ke he tau kumikumianga mo lea li mungo fulu e whaila ni ko toka i e tau hokotaki ko pe he koe sexual assault po ko whaitangata lahi ni kua ang halama e ke whakake lea e tau whanau. Ko James no kese tatangata ni whamahari ke whakakese mana atu ke tau whika o whakapolitika. Ka koe mga hone kua mana ke ia ke whanuwi ko he motu ko ni silani ke lata mai tau whakaloanga comedy satire ne ko whakamta patua i ke tau whakatutalanga whakapolitika. Ne talahau ia koe wholumana ne kua longone ia nā kai fuou. Kai ta onono whakamakutu ai ke wholu atu whakatakaanga tunge tau policy ke lata mai tau whakakele Tau mga aho ka osi mai he tau ngahua, pia fuki moe lebeki anga ke he tau matua fuakau. Hane whai whakatali e taktaki kautu ko fisi ke whai whakatu talanga mai taha e ana tau iki puli ke he taha ata video ne kua kisea ke hana Facebook to whai anono angi ilo ko hingoa ka tause. Koe afla ile ne hoko taki e to whai whakapulua tala koe taha e ata video tahe minute loa ne kua kisea ke Facebook. Ha si Romy Turanga si kwa utakehe tua he mga hone. Nei talange si Tiveni Rambuka ke he Fiji Village kwa whai mga ahu kwa tuku atuai ke ikipule ke whai manatu. Koe langa ua ki hanei he whai ikipule he whakatufuano kwa fisi ne kwa hoko whole te mena ki lunga he takupenga hela. Taha fuki ata video he tau uafe ua fumafa ne ki sia ye ikipule ko Linda Tabuya wai nā kei ririfu ke la kwa kisikise anhe tu tangata. Koe whakahiku ni kua utakehi ai hana a kotofa i ki pule. Pena hata tola da wala tala tutupu ne kua moa mai ke lati mea honei, kua ina ngaru vaka afia nei ne whakapulu atu. 531 PI